Mayday Radio. Samo hitovi. I am paid to exist.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ovo je TD.

0: mijamaja.rs.
1: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, zelene masline Il Capitano kilogram 799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex.
3: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na
3: kolor. Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
6: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran i bar. Šeri.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
5: Na Novom Beogradu u Sakura parku Jurija Gagarina 19, blok 58.
4: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
5: Plus poklon voucheri.
4: Požuri, samo do 20. septembra.
5: Za uštedu ima nade u Tehnomedi zgrabi snižene komade.
4: Tehnomedija.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
4: Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival, Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
2: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: ona stalno kasni.
1: Znaš li ti šta znači kreni u šest?
2: Pa jesam krenula,
3: ali u glavi.
1: A u realnosti?
2: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam, halo?
0: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
4: Ali nikad sa jutarnjim programom.
5: Dobro jutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
6: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Irkom!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
12: Besplatno preuzimanje.
11: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
13: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
14: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
15: Na Novom Beogradu u Sakura parku Jurija Gagarina 19, blok 58.
14: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
15: Plus poklon voucheri.
14: Požuri samo do 20. septembra.
15: Za uštedu ima nade u Tehnomedi, zgrabi snižene komade.
14: Tehnomedija.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
2: Na Novom Beogradu u Sakura parku Jurija Gagarina 19, blok 58.
1: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
2: Plus poklon voucheri.
1: Požuri, samo do 20. septembra.
2: Za uštedu ima nade u Tehnomedi zgrabi snižene komade.
1: Tehnomedija.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299 zelene masline Il Capitano kilogram 799,99 neodoljive ponude u Superveru.
0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
9: Ovo je

0: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
3: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
3: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
5: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.
6: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599. Do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.

0: 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
0: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Slušate

0: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
1: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
2: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
1: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
2: Plus poklon voucheri.
1: Požuri, samo do 20. septembra.
2: Za uštedu ima nade u Tehnomedi zgrabi snižene komade.
1: Tehnomedija.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Kad

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Never.

0: klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno, najtačnije 4 sata, 3 minute i 35 sekundi.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Tun, turu, tun, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i naša omiljena muzička emisija Top 20, lista desne narode. Večeras danas imamo jednog preposebnog gosta ovde, našeg najmilnijeg, najšarmantnijeg romantičara sa TDI radija, naš Papinjo je tu.
3: Alo, sam šaramantan.
1: Šaramantan si, najšaramantniji.
3: Da, jedno čekam Top 20, Bađo, da odradimo, da vidimo koje su to najaktuelnije pesme ove nedelje.
1: Ove nedelje, da, narode, vi ste glasali, mi smo slušali i zapisivali, tako da pre nego što pređemo na 20 najjačih hitova, prvo da se pozdravimo sa hitom koji se našao na out listi, a u ovom slučaju to je The Second Voice i Let Me Be, posle 19 nedelja, bye bye.
2: Top 20. Top 20.
0: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI radiju.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
3: Dobar je, žao mi je što je otišao.
1: Dobro je, baš je onako letnje i ovde TDI otvoreni studio na Kamenovu u Crnoj Gori je toliko kidao kad god ovaj hit krene.
3: Vratila se Bađa sa Kamenova i ja, gotovo je. Kamenovo još uvijek do kraja septembra rade, da znate, možete ovdje popijete piće, se okupate možda, ali TDI je otišao.
1: TDI je otišao, ali zato smo tu sa, naravno, hitovima, kako mi volimo da kažemo, samo hitove i slušamo. Na 20. mjestu imamo Hugel, Solto i Jamaican Bam Bam. Da li je bio lokal koji nije odzvanjao s ovim?
3: Ne, ovo je bio totalni hit. 20. mjesto, što je ono malo čudnije, zato što je ozbiljan hit, ali već je, se, ne znam koliko, 15 nedelja, da, u top 20 listi, i okej, da je već na 20. mjestu, ali je malo čujemo taj

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: To je bio Jamaican Bam Bam, a na mestu broj 19 imamo novitet. U ovom slučaju stiže na Morandi, koji čovek, ja ne znam, nema dekadu koju nije obeležio. U ovom slučaju obeležava top 20 listu sa Miss Kali. Pa ajde da čujemo na mestu.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
4: Ok, idemo dalje. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 18. mjestu. Ona je već 18 nedelja.
5: Da, kako se poklopilo to. Ne, a super je kolaboracija, jedna od najneočekivanijih za ovu godinu. Mislim, kraljica popa 80-ih i mlada Sabrina. Tako da, ajde da čujemo i zašto su na top 20 listi. Idemo na Bring Your Love.
4: Let's go. Ask yourself this.

0: talk about.
1: Top 20. Dobro je, Madonica, dobro je Sabrinica.
2: Dobro je?
1: Dobro sam i slatke sam i samo vi tako nastavite i sve smo vam obezbedili, na vama je samo da pevate, ajde.
2: Tako je, narode, a sa njih dve preskačemo na 17. mesto gde nas čeka gospodin James Blunt. Tastes Like Summer, koja je pesma evo već dve nedelje sa nama, boga mi dobro se popela za dve nedeljice, tako da ajde da čujemo i zašto. Idemo malo, vraćamo se i dalje na taj letnji vibe uz Tastes Like Summer.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: The Boss of Magnetic. Pape, kako se tebi čini ovaj hit?
2: Ovo što ćemo slušamo na 16.
1: mjestu,
2: da.
1: Tako je.
2: Jako dobar, inspirativan, dosta se vrteo za leto.
1: Jeste.
2: I mislim da zaslužuje tu gde je. Ne treba nešto pretjerano se vrti gore, ono peto i to. Bio je 14. prošle nedelje, sad je 16. Taman pada kako treba, što se mene
1: tiče. Opa, ovako se dolazi spreman na posao, dami i gospodo. The Boss of Magnetic, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad naravno mic po mic, mic po mic i mi smo stigli pape do...
2: Mac po mac, mac po mac, da vidimo neku retro pesmu, može?
1: Neka retro pesma, prvi retro hit za ovu top 20 listu. Tu nam je Portugal the Man, jao majko sveta narode. Ako se sećemo...
2: Bara filestel. Čika. Bara filestel. Kako znam odlično to? To je bila bađa.
1: Da, to nije Portugal, ali možda nekad i dođe na TD radio. Tako da slušamo njega kao retro hit broj 1.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Kecaj, kecaj, mači oči. Kecaj je nešto drugo na našem, ali nema veze. Idemo 14. mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated, 14. mesto i 14 nedelja na našoj top 20 listi. Dobra ekipa, odmah ćemo u glavu.
3: Oćemo u glavu, idemo odmah na njih i Repeated.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ono što je zanimljivo kod ovog prethodnog hita repita što smo slušali jeste što je on snimljen 2016. godine, ali ga nisu nikada izbacili pape zato što su naravno došlo ono do promjena muzičke kuće, produkcijske, da. Tako da faktički evo posle 10 godina Ed Sheeran i Garrix su dobili pravo da u stvari izbace repita.
2: Pa zato što ponove to što su izbacili, repiti da ponove, da opet izbace za 10 godina.
1: E to si dobro snimio. Nego narode, ajde mi da pređemo odmah na dva hita, može?
2: Može.
1: Odlično, zato što na mjestu broj 12 imamo Temper City i Self-Aware, sjajan hit, 4 nedelje za nama, ali pre njih na mjestu broj 13 slušamo Calvin Harris i Jazzy, Satisfied.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
1: Kemo Impex.
4: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
5: Lepo, slušali smo Tempo City, Helen Harrisa i Jay-Z. Jay-Z kao Jay-Z, ali sad je Jay-Z, da. 11. mjesto, Teddy Swims, Mr. Know It All.
6: Glašina nad glašinama, ja sam rekla, ovo je Teddy verzija pesme u kojoj odeš u kafanu i lomiš
5: da.
6: Čaše.
5: Da, baš, ne,
6: Razgovarat ćemo iza kulisa.
5: Ali sedeo bi ja sa Teddy Swimsom, onako gabaritni smo i on i ja, i sedeo bi u kafani sa njim, majke.
6: Pa iskreno, ti si nam zgodni, pape, nije što si naš, ali realno, ajde realno. Teddy,
5: Četak kila manje.
6: O, vidi se, ajde ništa, narod, idemo na Teddy Swims i Mr. Know It All, mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Možemo napravimo i neku retrospektivicu, bađo?
2: Pa možemo, ali kasnije, zato što trenutno bi trebalo da slušamo retro hit broj 2, ako može.
1: Ajde, čim prođe ovaj retro hit koji bađo najavi, idemo da imamo dokle smo stigli, a na polovini smo.
2: Retro hit broj 2, Major Lazer, Justin Bieber i M.O. Cold Water. Everybody.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, pape, smo stigli do retrospektive, da vidimo šta smo sve to slušali od mesta broj 20.
3: Mesto broj 20, Kugel i Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Devetnaesto mesto, Morandi, Miss Kali.
3: Osamnesto, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Mesto broj 17, James Blunt, Tastes Like Summer.
3: 16. mesto, The Bossa i Magnetic.
2: 5. Animal na 15. poziciji.
3: Četrnaesto mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran, I Repeat It.
2: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy, mesto broj 13.
3: Temper City, Self-Aware, mesto broj 12.
2: I 11. pozicija, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Gde ste, narode, ako ste nam se tek sad uključili, ovo je Top 20 lista, 225. izdanje, večeras sa vama, tu je Pap.
3: Ovde.
2: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. Mi smo stigli do 10. mesta, gde su nam se našli Francis Mercier i Robin S. Ja sam iskreno, Pape, mislila da je Robin
3: Schultz.
2: S. Da je Schultz, u stvari ono je devojka Robin da. S. Tako da, eto, nešto novo učimo svakog dana, ali trenutno će uduživam uz njihov hit Show Me Love.

0: 20.
1: Idemo dalje, mesto broj 9, Topic i Becky G, sorry Papi, ova pesma meni namenjena i nećemo mnogo da komentarišemo. Becky G nešto mi iznervirala, ovo ono, ja sam ne ljuti, ona kao pape, pape, i kao nije mogla pape, rekla sorry Papi.
2: Sorry Papi,
3: mesto broj 9.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: On voli brzu vožnju.
3: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
4: Idemo 38 na sat.
3: A dobro, ali osjećaj je 180.
5: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
2: Uspori vožnju.
0: Pusti.
2: Dobrojutarnji program.
0: TDI Radio.
2: Dobrojutarnji program.
0: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
8: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
9: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
10: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
9: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
10: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
9: Relax, kažeš, a?
10: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
11: Ina nam se, narode, našla na mestu broj 8, ja ne mogu da verujem, već 10 nedelje je tu, drži se jako i kako da ne, obeležila je 2000-te i klubove sa svojim hitovima, tako da uživamo uz nju i Morenito, Morenito, Viber, Viber, to ćemo zauvek da govorimo, odmah posle toga uz Madonu i Martin Garrixa, Bizar na mestu broj 7.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća je naravno naš treći retro hit za ovu Top 20 listu, a Pape, ko nam je tu?
2: Meni je ovaj retro hit drag.
1: Dobro.
2: Da, iz 2021. godine i ima tako latino vibe i tako more se čuje. El Profesor.
1: El Profesor.
2: Da, pušta muziku i pesma se zove Bongo.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran i bar. Šeri.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Idemo dalje. Približili smo se malo vrhu top 20 liste. Četvrto mesto, DJ Goja ili Goja.
3: Goja. Iskreno, bilo bi top da je Goja, ali u stvari ponaški Goja.
2: Goja, Jason Derulo i Melody, Michiko, pesma. Prejako, ne znam, prošle nedelje bila prva, tako da nemam sva druga.
3: Ali ne živi se od stare slave, zato sada na mestu broj 4, a mi uživamo uz Michiko u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa narode, možemo malo sad s ovih muških vokala da pređemo na neku žensku stvar. Ovo je tamani ženska himna koja nam stiže u nastavku, a to su Peggy Gou i Ayra Starr, Woman, na mesto broj 3. Ajde odmah za njom i da povežemo dvojku.
3: Može, na drugom mestu The T, Take Me There.
2: Take Me There, tako je, drugo mesto posle 8 nedelja. Može, pape?
3: Može, idemo.
2: Idemo.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Le, baš je jaka, baš je jaka.
2: Da, šta nam je ovaj posljednji retro hit, Barbe, pre nego što proglasimo pobednika Top 20 liste, 225. izdanje.
1: E, pa, pobednička pesma tek treba da stigne, ali pre nje imamo četvrti retro hit, a tu nam se našao od Superman Lovers i One Republic, onaj sjajni mix od prošle godine, uz koji su svi poludeli, a to je naravno Starlight, The Fame u nastavku.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: I sad naravno svi hoće da znaju ko je na prvom mestu, ali ne može.
2: Ne može, to je to, hvala vam, čujemo sledeće nedelje.
1: nećemo, sad ćemo još malo da ostavimo narod, ali pre nego što pređemo na zlatnu medalju, ajde da se podsjetimo šta smo sve slušali od mesta broj 10.
2: Mesto broj 10, Francis Mercier, Robin S, Show Me Love.
1: Mesto broj 9, Topic i Becky G, Sorry Papi.
2: Osmo mesto, Ina Morenito.
1: Madonna, Martin Garrix, Bizar na sedmoj poziciji.
2: Šesto mesto, Hugel i Maja Langel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Tavlo i Stromer, De Fleur na petoj poziciji.
2: Četvrto mesto, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Mi Chico.
1: Peggy Gu, Ira Star, Woman, treće mesto.
2: Drugo mesto, Dati, Take Me There.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
2: Tam, tam, ta, tam, tam, tam, tam, tam.
1: Okej, nisam znala da se venčavamo. Ja bih pre uradila onaj Zeyna, Jananto na mestu broj 1. Inače, za sve one koji nisu znali na arapskom, Jananto u stvari znači sad ću da ga nateram da poludi. Tako da...
2: Jednu reč stane, sad ću da ga nateram da poludi.
1: Aha, poliglota, bre, uči se ovde malo uz Zeynu. Uživam uz nju na mestu broj 1. Narode... Hvala vam što ste bili ovde. U slučaju da je nedelja, s obzirom da nam tada ide repriza, uživajte u ostatku dana, u ostatku vikenda. Ako je utorak, sutra se družimo uz sredu mali petak.
2: Mua, mua, mua. Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 2.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
4: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
3: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
4: Plus poklon voucheri.
3: Požuri, samo do 20. septembra.
4: Za uštedu ima nade u Tehnomedi, zgrabi snižene komade.
3: Tehnomedija.

Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara. U jackpotovima

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Bidam je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na aceproki.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Gde ste, narod, evo ga, 6 sati i 3 minuta. Da li smo uživali uz reprizu top 20 liste ove nedeljne? Jer ako jesmo, sjajno, ali ajmo mi da nastavimo malo ovo nedeljno druženje. Taman da vikend prođe u što lepšem ritmu. Evo, u nastavku stižu nam dva sjajna čoveka koja su ove hit snimili pre 10 godina, ali su ove počeli, odnosno dobili dozvolu da ga izbace. Tako da u nastavku dižemo noge, dižemo ruke, u visi uživamo uz repeated.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex.
5: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
1: Slušate TV.

odmah kad zapevaju Karol G i Manu Chao, to se ne propušta. A šta smo možda propustili ove nedelje? E pa lepe vesti. Naše komše se vraćaju na Euroviziju, odnosno Severna Makedonija je ponovo u igri. Mi slavimo, oni slave, a zna se kako to ide kod nas Balkanaca. Mi jednima damo 12 bodova, pa oni drugima i trećima i sve tako u krug. Tako da ima da bude slavlje i veselje i zaisto u nastavku uživamo uz Sacrifice.

iskreno, ovaj Siempre me quedara u remiksu zvuči fenomenalno. A kako zvuči ta činjenica kada dođe vikend pa se nađe neka gužva u gradu, a mi mislimo da špic dođe samo kada je radni dan. E pa da malo ispratimo stanje, pratimo kako je u glavnom gradu i trenutno na Gazeli ima najviše automobila u oba smera, ali nije gužva, svi se kreću lagano, o Brankovom tek da ne pričamo. Što se tiče autokomande, isto ljudi dosta lagana priča, Slavija, Ringer, Ringeraja, sve ide, sve se kreće, tako da... Iako je vikend, ovaj nas nije našao sa nekom gužvom, ali ono što nas uvijek može pronaći jesu samo hitovi na TDI radiju.

Cat's Eye Gabriela je jedan od hitova koji je definitivno prošle godine pokidao kada je izašao. A kada pričamo o hitovima iz prošle godine, pa tad se izbacio remiks jednog starog ali dragog iz 95. Tako da će ovo delimično da bude i neki udarac nostalgije za malo starije. U nastavku stiže nam Coolio i Disco Pirates, Gangsta's Paradise.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 7 sati i 2 minuta, evo polako već pada noć, ali to znači da je pravo vreme za noćne ptice, da se probudi malo neki izlazak, neko ludilo, a kakvo će tek ludilo da bude 29. godine kada mi budemo domaćini finala Evrolige. Da, narode, ove nedelje izvršni komitet UEFA se sastavio i imenovao da smo mi domaćini finala Lige, tako da šta će da bude na surčinu, Liga Evrope ima da gori, imamo mi da se zezamo i džuskamo i zabavljamo, a da sad već večeras džuskamo u nastupu slušamo Move Your Body.

0: Vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
2: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
1: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
2: Plus poklon voucheri.
1: Požuri, samo do 20. septembra.
2: Za uštedu ima nade u Tehnomedi i zgrabi snižene komade.
1: Tehnomedija.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
4: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: Irkom.
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

Ne, ne, ovo leto se definitivno obeležilo sa Jamaican Bam Bam. Hugili Solto. Ok, ali pošto i dalje leto traje, samim tim moramo da nastavimo u letnjem fazonu pesama. Tako da u nastavku stiže nam The Bossa i Magnetic.

0: Tamo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: ritmo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

That was just a dream. Losing my religion je ono što smo upravo slušali na TD radiju, ali ono što definitivno nije bio san, nego jedan od epskih momenata, jeste dok se održavao US Open, kamerman je napravio hit na društvenim mrežama. Pošto je snimio vreme, snimio je sat i meč tipa došlo je do 0,07. E sad, zašto je nama 007 jako bitan broj? Zato što se odmah setimo James Bonda. A na koga je kamerman prebacio posle? Prebacio na Pierce Brosnana, glumca jednog od čuvenih James Bondova, tako da je ubo moment i svi su komentarisali kako ovaj čovjek mora da dobije povećanje plate. Tako da ne, to nismo sanjali, ali ono što hoćemo da radimo pored sanjanja jeste da džuskamo naravno uz čuveni Alorondons.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
4: Radio. BDI Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
5: Tivoli i

hitovi.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.